Mitai mong bomba da si mong lai so hung hung bu mong ana marin kun da le da da po hal me tem na a do ne nu sing gong ya kai vai na i pa lai wi wi bu lai wi wi sing na mong lam se ti hung na se ne ren bo 不唱歌不唱歌生日人们啊我老一把一十根为了把马里马里十根为了把也能一把一把谁赢了古老一把一十根你他了把马不买呢马里马里十根为了把你呢 滴滴呀个吼噜噜呀个给着呢 Mali mi tai bu malo po han si dung Ai u gi yin dang en bla La pul du l pam di lang la pam la yung ta lu se i bo Pe na i ta la pam mi la ga si u la chung ku ding gi i nu si gu ya gi le be di Mali tai bunga ji kun jong la ba le xiong la ba nu ai na ba yai pa na na ba de na I ba la ni xia la mei bu la ni xia la mei bu ka hui de na Wang yi le ben xia ka ya na I ba yi bu yi mang la xia bu ning chang e ga bie na yi me ku na li li ye de ni nu xing gong ge le bu nang